0: が先に足を切る。
1: 全部手と足全部切ってやる。
2: 岩田さんは上品だ。あれ、俺の手だ。力入れろよ。上限は腐ってるから力入らないと切らないぞ。
1: 何度でも切ってやる。
0: 止まれ岩田。
3: 接手了这里的交通站。三年前，我遇到了欧阳。

0: 時間はもう過ぎました。上杉から合図がありません。
1: 橋本の正体はやられた。
0: てっきりあなたが我々の損害を減らしてくれるものとばかり思ってました。
1: 500人で数万人の町を攻めたんだ。損害ではない。だって我々が今日得たものは失ったものよりも多いんだ。
0: それで一体何が得られたのか自分には分かりません。
1: 奴らに恐怖を与え、戦意を奪った。

0: しろ。
1: 今回の戦は自分が思ってたものと違います。
2: 思った通りにことが運ぶことなどない。
3: やべえ、やべえ、やべえ、
4: 警察しろ、一緒にしろ。

0: そうそうだけ。
1: さくら、遅刻したな。
2: 一人迷いました。
0: 今南中央町は困難次第で、西に迷いました。
3: そうです。レンタローがその古い地図では、いつまでもたどり着けんだろう。死の子を話す者がまだ生きてたら、奴らは川に投げ込んだのにな。
0: バラを持った。
2: バカ！
3: 見つからない方がいい。この作戦は失敗すればいいんだ。
2: こんな時話するな。
4: お前はどこから来た？
5: コジキの妻と子のから来た。
4: いや、会ったことはある。そこではない。
5: 式部です。
4: いや、明け方まで式部に着きますわ。今ダロダロしかいなかった。
6: ダロダロ、目標に多少に着かないぞ。
2: 間違っておりません。
6: ダロダロ、
2: 間違っておりません。
6: このままでは
2: 間違っておりません。
6: 地雷にたどり着かろうが。
2: 間違っておりません。隊長、信じてください。間違っておりません。
6: 教えてやるぞ。
2: 死んじゃ
4: ー。地図、気を落ちな。
2: はい。
4: なんでまだ死んでいないのか。

0: Bagaro, Okila, Saludana! Bagaro! Chukun sleep at Tokoda! Tokoda! Tokoda!
1: Hi! Entro は橋の東側と言ってました。
2: 行くぞ。
0: ワイザー！
2: 俺がやる。
3: 俺がやる。

0: 右に曲がります。
1: それから、
0: 左かな。
1: 我々を案内する中国人を探して連れてこい。
0: あの李六爷。
1: そうだ、その李六爷だ。
0: やつは凶暴です。
1: やつに金をやるんだ、いくらでもやるんだ。あいつの要求には全て従わん。
0: はい、しかし隊長、ここで待つのは。
1: あそこだ、我々はあそこに身を隠れていよう。

0: 今村です。
1: 彼が来ました。
0: 後ろにいます。
2: レリューって嫌なやつだな。あいつから村田チーズも全然役に立たずに、だんだん悪くなってきました。
0: 一階には人はいませんでした。
3: 上の階に一人、すでに死んでいます。
2: 女が？
3: いえ、老人です。
2: もう一人の女いるんだ。お前は始末してこい。
4: はい。
5: 姐现在放你下去，你一定要跑啊！跑到哪里去？旁人找不着的地方跑。姐一会儿和爸爸一起来找你，一定要跑，不要哭，不要出声，一定要跑，记住了吗？
6: 姐姐为什么哭？

0: どけ。まだ邪魔だ。トラス、
1: おい、どくんな。
0: あっち行ってろ。下がれ。
1: いいから下がってろ。どけ。
0: どっか行け。
1: ほら、行け。
2: 我跟池先生一起来的。